0: към се направи изгадение, защото това е изгадът си прибора.
1: Един прибора на Ефим Блага, за да си позволя Александрийск.